akşam olur. Şti ikbi dan akşam olur. Şti söz çağısı bir zonu ustoyu zürbet dugo odam co pierwszą jest potem drugą ta nasza młodość.